0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti, jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u prvi jutarnji program ove radne sedmice. Trenutno je 7 sati i 5 minuta, 3. august 2026. Nadam se da ste se naspavali, odmorili i spremno dočekali početak ove nove sedmice. Jutro ugodno, svježe, što zaista treba iskoristiti dok nije počelo pregrijavanje. Ukoliko ste ispratili vremensku prognozu ovih dana, mogli ste primijetiti da su temperature izuzetno visoke, a i osjetiti sve i da niste ispratili, te da su aktivna crvena upozorenja u mnogim zemljama. Zato budite oprezni, izbjegavajte izlaziti po najvećem suncu ukoliko niste primorani. Neka jutro ili večer budu vaš izbor. Mi ćemo se potruditi da vam jutro učinimo ugodnim, da vam podignemo raspoloženje na nivo i spremimo vas za ovu sedmicu. Ajde, mi krećemo sad s muzikom.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladog Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto. 20 sati, veliko finale.
1: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko, Kakanj, Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
2: Obavještenja.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza.

Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.